evanghelista ne cheamă. Oh. San Mateo apostol, ut evanghelista. Anah cui hun rem sacali cap la hun. Sol om reli Jesus. Ar cui anah cui sacalki. Tip an reli. En li chapil esila. Sacali primer evangelio chanque sali cashlan atin. Aleluya. Sakal na kaanak kwi. Magina po kesh pa ni Jesus.